аплиси за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto.

0: Intimas, hold you. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: От днес агенцията по храните започва засилени проверки на продуктите, които децата получават по схемите училищно мляко и училищен плод. През последната учебна година за двете схеми са отделени близо 28 милиона евро европейски и национални средства, като по-голямата част от тях са от държавния бюджет. При проверките на служебния кабинет обаче беше установено, че на децата са били доставени плодове с превишена концентрация на пестициди. За учебната 25-26 година в обхвата на схемите са 7098 учебни заведения с близо 443 000 деца на възраст от детска градина до четвърти клас. Доставките на продукти по схемите се извършват през учебната година в периода 15 септември 31 юли. За да гарантират, че децата получават качествени продукти, инспекторите на агенцията ще проверяват произхода и качеството на доставените млечни продукти и плодове, като ще взимат и проби за лабораторни анализи. Децата от началния курс обаче са вече във ваканция, така че проверката може да обхване само детските градини. След като двама мъже бяха настанени в болница с опасност за живота, следствие на спор на варденския плаж Кабакум, продължава изясняването на обстоятелствата около случая. Сигнал за инцидент е подаден около 18 часа. Спорът се е разразил между двама български граждани в заведение на плажната ивица. Пострадалите са на 19-24 години, като единият от тях е с прободна рана, другият прострелян. По случая е образувано досъдебно производство. Министърът на земеделието Пламен Абровски ще участва в заседанието на съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство в Люксембург. Министрите ще обсъждат бъдещето на общата селскостопанска политика след 2027 година с акцент върху гъвкавостта, субсидираността и общите цели на Европейския съюз. Еврокомисията ще представи актуална информация за състоянието на селскостопанските пазари, по която държавите членки ще обменят мнения. Дискусията ще се проведе и за оценката на общата политика в областта на рибарството. Противоречиви информации за преговорите между САЩ и Иран в Швейцария. Първо беше съобщено, че иранската делегация е напуснала мястото на преговорите заради публикация на американския президент Доналд Тръмп в социалната платформа Truth Social, която Техеран окачестви като обидна. Това съобщи иранската новинарска агенция ИРНА, цитирана от Франс Прес. Делегацията на Ислямската република Иран напусна сградата, където се провеждаха преговорите, написа ИРНА, добавяйки, че преговорите с посредничеството на Пакистан и Катар са влезли в трудна фаза след 80 минути дискусии и прекъсване след публикуването на обидното съобщение от президента на Съединените щати. Тръмп заплаши да възобнови ударите срещу Иран, ако страната не спре съюзниците си от ливанското шиитско движение Хизбула, които създават проблеми в Ливан. Иранската делегация остава ангажирана с дискусиите и не е заявявала пред посредниците намерение да се оттегли от преговорите в Швейцария, казва за Франс Прес дипломат. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
0: Спорт.
1: Отборите на Уругвай и Кабо Верде направиха тактично равенство 2 на 2 в матч от група Х на световното първенство. Двата състава събраха по две точки след първите два кръга на груповата фаза на шампионата, след като записаха равенства и в първите си двубой, като делят второ-трето място във временното класиране. Начело е европейския шампион Испания с 4 точки, а тима на Саудитска Арабия последен с 1. Футболистите на Кабо Верде удължиха серията без поражение в международни срещи на 5, 3 победи и 2 равенства. Титуляр срещу Уругвай беше бившият състезател на Левски Гари Родригес, който остана на терена до 58-та минута, а на почивката в игра влезе полузащитника на Лудогорец Дерой Дуарте. Вратаря на Монтана Марсио Рос остана сред резервите. Дебютантът Кабо Верде поведе в 21-та минута чрез Кевин Пина. Уругвай обърна до 2-1 с попадение на

0: Максимилиано Араухо и Аугустин Канобио в 6-та минута на добавеното време на първата част. Кабо Верде изравни с попадение на Хелио Варела в 61-та минута. Двата отбора запазиха шансове да продължат напред в турнира. В последните си срещи от груповата фаза на Мондиала на 27 юни Уругвай ще се изправи срещу Испания, докато Кабо Верде ще има за съперник Саудитска Арабия. Времето. Днес е предвидено слънчево, след обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия за градушки. Максималните температури между 29 и 34 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 26 и 29 градуса. Температура на морската вода между 21 и 23 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Днес и утре ще се извършват асфалтови дейности на пътния възел Ябланица при 74-я километър на автомагистрала Хемус. Поради това между 8 и 20 часа ще бъде затворена пътната връзка в посока Ябланица. При изпълнението на дейностите, движението на превозните средства към градовете Ябланица и Тетевен се пренасочва през пътната връзка Прелог при 78-я километър и оттам по първокласния път Бяла-Ботевград.

10 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

0: Filip.
1: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: 20 години без хартия. Без опашки. Без излишни въпроси. Само ти, телефонът

0: Еднота. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
1: Ако искате кафе, мястото е ясно. coffeespot.bg. През юни CoffeeSpot става на 16 години. А 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци, страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg. Вашето място за кафе е едно. coffeespot.bg.
2: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
3: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ, в приложението и на ccc.eu. The Voice. We love music.

0: Morning Voice с Мари Никол. The Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи две бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite на специална цена за 2 евро и 59 цента и 25% отстъпка за всички зърнени закуски и барчета Nestle.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
4: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
7: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
8: Къде?
7: Е как къде? StoreBG!
0: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. Заснемане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
9: Глориален

0: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
1: Юрика!
2: The Voice. We love music.

От днес агенцията по храните започва засилени проверки на продуктите, които децата получават по схемите училищно мляко и училищен плод. През последната учебна година за двете схеми са отделени близо 28 милиона евро европейски и национални средства, като по-голямата част от тях са от държавния бюджет. При проверките на служебния кабинет обаче беше установено, че на децата са били доставени плодове с превишена концентрация на пестициди.

0: учебната 25-26 година в обхвата на схемите са 7098 учебни заведения с близо 443 000 деца на възраст от детска градина до четвърти клас. Доставките на продукти по схемите се извършват през учебната година в периода 15 септември 31 юли. За да гарантират, че децата получават качествени продукти, инспекторите на агенцията ще проверяват произхода и качеството на доставените млечни продукти и плодове, като ще взимат и проби за лабораторни анализи. Децата от началния курс обаче са вече във ваканция, така че проверката може да обхване само детските градини. След като двама мъже бяха настанени в болница с опасност за живота, следствие на спор на варненския плаж Кабакум, продължава изясняването на обстоятелствата около случая. Сигнал за инцидента е подаден около 18 часа. Спорът се е разразил между двама български граждани в заведение на плажната ивица. Пострадалите са на 19-24 години, като единият от тях е с прободна рана, другият прострелян. По случая е образувано досъдебно производство. Министърът на земеделието Пламен Абровски ще участва в заседанието на съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство в Люксембург. Министрите ще обсъждат бъдещето на общата селскостопанска политика след 2027 година с акцент върху гъвкавостта, субсидираността и общите цели на Европейския съюз. Еврокомисията ще представи актуална информация за състоянието на селскостопанските пазари, по която държавите членки ще обменят мнения. Дискусията ще се проведе и за оценката на общата политика в областта на рибарството. Противоречиви информации за преговорите между САЩ и Иран в Швейцария. Първо беше съобщено, че иранската делегация е напуснала мястото на преговорите заради публикация на американския президент Доналд Тръмп в социалната платформа Truth Social, която Техеран окачестви като обидна. Това съобщи иранската новинарска агенция ИРНА, цитирана от Франс Прес. Делегацията на Ислямската република Иран напусна сградата, където се провеждаха преговорите, написа ИРНА, добавяйки, че преговорите с посредничеството на Пакистан и Катар са влезли в трудна фаза след 80 минути дискусии и прекъсване след публикуването на обидното съобщение от президента на Съединените щати. Тръмп заплаши да възобнови ударите срещу Иран, ако страната не спре съюзниците си от ливанското шиитско движение Хизбула, които създават проблеми в Ливан. Иранската делегация остава ангажирана с дискусиите и не е заявявала пред посредниците намерение да се оттегли от преговорите в Швейцария, казва за Франс Прес дипломат. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Отборите на Уругвай и Кабо Верде направиха тактично равенство 2 на 2 в матч от група Х на световното първенство. Двата състава събраха по две точки след първите два кръга на груповата фаза на шампионата, след като записаха равенство и в първите си двубой, като делят второ-трето място във временното класиране. Начело е европейския шампион Испания с 4 точки, а тима на Саудитска Арабия последен с 1. Футболистите на Кабо Верде удължиха серията без поражение в международни срещи на 5, 3 победи и 2 равенства. Титуляр срещу Уругвай беше бившия състезател на Левски Гари Родригес, който остана на терена до 58-та минута, а на почивката в игра влезе полузащитника на Лудогорец Дерой Дуарте. Вратаря на Монтана Марсио Роса остана сред резервите. Дебютантът Кабо Верде поведе в 21-та минута чрез Кевин Пина. Уругвай обърна до 2-1 с попадение на Максимилиано Араухо и Аугустин Канобио в 6-та минута на добавеното време на първата част. Кабо Верде изравни с попадение на Хелио Варела в 61-та минута. Двата отбора запазиха шансове да продължат напред в турнира. В последните си срещи от груповата фаза на Мондиала на 27 юни Уругвай ще се изправи срещу Испания, докато Кабо Верде ще има за съперник Саудитска Арабия.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия за градушки. Максималните температури между 29 и 34 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 26 и 29 градуса. Температура на морската вода между 21 и 23 градуса.
1: Трафик.
0: Днес и утре ще се извършват асфалтови дейности на пътния възел Ябланица при 74-я километър на автомагистрала Хемус. Поради това между 8 и 20 часа ще бъде затворена пътната връзка в посока Ябланица. При изпълнението на дейностите движението на превозните средства към градовете Ябланица и Тетевен се пренасочва през пътната връзка

0: Прелог при 78-я километр и оттам по първокласния път Бяла Ботевград.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready?
2: Пета минутите след 8, аз съм Мари Никола, вие сте с Morning Voice по Радио The Voice. Добро утро на всички в понеделник сутрин. Стартираме новата работна седмица, 22 юни. Леле, колко сме близо и до финала на този месец. Времето наистина лети. Келвин Харис, Гордо, Джонас Блу, ще стартираме с тях тази сутрин. Ще се заредим с настроение, така... позитивно мислене, позитивни емоции, за да може да стартираме една наистина успешна и хубава работна седмица или отпускарска, зависи кой как си е планирал графика и лятото. Продължаваме наистина да се зареждаме с настроение и енергия, за да избутаме първия работен ден, а след песните, които ви споделих, ще си поговорим и за темата за деня. Oh,

0: Ема The Best Morning Voice с Мари Никол.
1: А днес с вас, Morning Voice, си говорим за растенията в офиса и у дома. Правят ли ни наистина по-щастливи и продуктивни или са просто допълнителна отговорност за поливане и грижа? Какво е вашето мнение по темата с растенията в офиса и у дома? Можете да го излагате във Viber канала ни The Voice Radio NTV България. Това изписвате в търсачката, в приложението на Viber и много лесно можете да достъпите нашия Viber канал. Така че очакваме ви всички вас, които желаете да се включите по темата, обичате растенията или пък сте против тях, нямате така времето и нервите да се занимавате и грижите за тях, но пък със сигурност внасят повече цвят, настроение. Така да е, растенията в офиса и у дома правят ли ни наистина по-щастливи и продуктивни или са просто допълнителна отговорност за грижа и поливане? Очаквам да ми споделите, а сега продължаваме с още музика. Morning Voice, Марин.

0: Radio The Voice продължава след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Ако искате кафе, мястото е ясно. coffeespot.bg. През юни CoffeeSpot става на 16 години, а 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци, страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg. Вашето място за кафе е едно. coffeespot.bg.
4: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
5: Какви чекли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в Обувки.bg до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в Обувки.bg и в физическите магазини. Обувки.bg знае!
6: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи краве масло млекарката 250 грама за 1 евро и 39 цента и цяла каса с 20 бири каменица по 500 мл за 11 евро.
7: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
8: Каним ви на слънчевия фестивал Weekend в Пловдив и винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки, културни преживявания и незабравими вечери с вино.

0: музика и приятели. Подарете си един различен летен уикенд в най-стария жив град в Европа – Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com.
1: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Мари Никол.

0: Хороскопът с Мари Никол.
1: И така, време е да погледнем и към звездите. Овни, през тази седмица Меркурий в Рак насочва вниманието ви към семейни дела, които изискват дипломация и внимание. Венера в Лъв внася много страст в личния живот, но внимавайте с излишните харчове за удоволствия. Работата изисква търпение, тъй като Марс в Телец забавя темпото и налага прецизност при вземане на решения. Телци, вашата професионална сфера ще изисква повече комуникативност, благодарение на позицията на Меркурий в Рак. Марс в вашия знак ви дава завидна енергия, която трябва да канализирате в спорт или конкретни работни проекти. А в любовта Венера в Лъв ви прави по-взискателни, но и по-отворени към романтични жестове у дома. Близнаци, Меркурий в Рак фокусира мисленето си върху материалните придобивки и начините на тяхното умножаване. Венера в Лъв ви прави много привлекателни и социално активни, което ще се отрази отлично на любовния ви живот. Работата върви по план, макар Марс в Телец да ви кара понякога да се чувствате леко задържани в действията си. Раци с Меркурий във вашия знак, вие знаете, гласът на разума в екипа и семейството си през тази седмица. Марс в Телец ви осигурява надеждна подкрепа от страна на приятели при изпълнение на сложни служебни задачи. Любовта е в подем, тъй като Венера в любов разпалва огъня на вашето самочувствие и привлекателност. Лъвове, Венера във вашия знак ви прави магнит за внимание и ви носи много приятни изненади в личен план. Работата изисква повече отдаденост заради Марс в Телец, който поставя пред бързите ви постижения. Меркурий в Рак ви призовава да запазите част от плановете си в тайна, преди да ги реализирате напълно. Деви, Меркурий в Рак ще ви донесе подкрепа от влиятелни приятели и нови идеи в кариерно развитие. Марс в Телец ви дава сили да се справите с изостанали задачи, които сте отлагали твърде дълго време. В любовта Венера е в Лъв и ви кара да потърсите по-дълбока емоционална свързаност с партньора си, ако имате такъв. Везни, вашата професионална репутация ще расте благодарение на Меркурий в Рак, който ви прави много прозорливи в бизнеса. Венера в Лъв ви насочва към нови социални контакти, които ще се окажат полезни за бъдещото ви развитие. Марс в Телец изисква от вас да бъдете по-пестеливи и да не поемате финансови рискове тази седмица. Скорпиони, през тази седмица Меркурий в Рак ви дава чудесни възможности за пътувания, свързани с работа или пък учене. Марс в Телец активира партньорствата, което може да доведе до леки търкания, но и до продуктивни резултати. Венера в Лъв акцентира върху вашата амбиция и желанието ви да блеснете пред обществото. Стрелци, Меркурий в Рак ви насочва към преосмисляне на договорите и общите финансови ангажименти, които имате. Марс в Телец ви прави много работоспособни, но лесно може да ви доведе до преумора, ако не си почивате. Това мисля, че вече е свършено, сторено. Венера в Лъв ви дава шанс за романтично преживяване или пътуване, което дълго ще помните. Ти да видиш. Козирози, партньорствата ви ще бъдат под влиянието на Меркурий в Рак, което ще ви помогне да изгладите старите недоразумения. Марс в Телец ви дава енергия за творчески проекти, които досега сте смятали за прекалено

рисковани или трудни. Венера в Лъв подчертава вашата нужда от споделени ресурси и по-близка емоционална връзка с любимия човек. Водолей, Меркурий в Рак ще ви накара да се фокусирате върху подобряване на работната среда и ежедневните задачи. Марс в Телец може да създаде леко напрежение в семейството, което ще изисква вашата намеса и разбиране. Венера в Лъв привлича вниманието на нови хора към вас, което може да доведе до интересни любовни възможности. Риби, Меркурий в Рак активира вашата креативност и ви прави много прозорливи в любовните изяви. Марс в Телец ви дава упоритост при решаване на задачи, свързани с комуникации или кратки пътувания. Венера в Рак ви носи успех в професионалната сфера, особено ако работите в екип или с публика. Това е дневния хороскоп. Ние продължаваме за Second Voice. Ще чуем също и Fade Out Lines и Stromae в следващите минути по The Voice. Morning Voice. Марини

Let Me Be чухме току-що. Сега след малко ще погледнем към трафика, за да ви споделя малко повече какво се случва по пътищата в трите ни големи областни града. Иначе продължаваме с Роби и Рано Призори. Интервю с него, ако все още не сте успели да гледате, можете да го направите на сайта ни thevoice.bg, както и в YouTube канала ни, за да видите какво и да чуете, разбира се, какво ни разказа той за най-новото, последното от него, Пламенна жена. А сега Рано Призори. Morning Voice, Марини.

0: Voice по радио The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: И така, време е да ви споделя каква е ситуацията по пътищата. Страната динамична е към този час. Ето малко повече. Заради провеждането на ремонтни дейности на асфалтовата настилка в движението има следните по-важни ограничения. София, Пловдив, Бургас. Област София в участъка километър 33-39. Движението се извършва двупосочно в платното към София. Две ленти към София и една към Бургас. За област Стара Загора, между километър 207 и 229, движението в посока София е ограничено. Всички превозни средства се пренасочват двупосочно в платното посока Бургас. Област Ямбол, между километър 282 и 287, движението в посока София е ограничено поради ремонт на дилатационни фуги, като се осъществяват двупосочно в платното към

0: Бургас и при 342-348 движението се извършва с повишено внимание в активната и изпреварващата лента. За София наблюдава се обичайния сутрешен час пик, натовареност по основните булеварди и входните артерии, като интензивността на движението варира според конкретната локация, около 15 минути цикли на повишен трафик в ключови точки за Пловдив и Бургас. В рамките на самите градове трафика е интензивен в зоните с административни сгради и училища. Сега още музика и настроение за вас.
1: Още трафик, информация и новини след 15 минути. The Voice. Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Този юни. Внимавай кого си пожелаваш.
3: I love you so much.
1: Обсебване. Вече в кината.
4: Само ще разгледаме.
5: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

Hugo i Soto i Jamaican Bam Bam чухме току-що. 9 минути ни делят от 9-я час. Продължаваме до края на този с Zane Pink Panthers Day. Продължаваме събуждането с настроение, с готина енергия, с хубава музика. Слънчево е, топло е, така че няма какво да ни развали настроението. Надявам се. Една позитивна, успешна работна седмица. Пожелавам на всички вас, които ни слушате и сте винаги в компанията на Radio The Voice. Независимо дали сте на път или пък сте в офиса или пък в отпуска, блазеви. Благородно завиждам на всички, които си почиват и са някъде край морето и се наслаждават на красотата и на спокойствието, което носи морето. Ех, че ме обзе носталгията. Хайде, няма да говорим, че на мен ми липсва толкова много морето и се надявам скоро да го видя, а пък ви пожелавам на вас също. Morning Voice, Мари Никол. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait. Babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask me, darling. And you started laughing, cause you think I'm joking. But looking in your eyes, that's the best thing.

0: Новините.
1: Договорът с Боташ може да работи в полза на България, както и в полза на Средна Европа, но за съжаление политическите конфликти тук направиха това невъзможно, от което България само пострада. Това каза президента Илияна Йотова пред BTV за споразумението с турската компания Боташ. По думите й, договор е бил сключен много смутни времена с спрени руски доставки, само защото беше сключен от един служебен кабинет. Той не просъществува и сега, естествено, години по-късно е много по-трудно, посочи президента. Въпреки това имаме уверението на правителството, че ще се вземат добри за България решения, добави Йотова. Според президента, България държи златната карта и като член на Европейския съюз и заради геополитическото си положение. Дълги години страната беше периферия и големите проекти ни заобикаляха. Сега от тук ще минават един ден всички възможни коридори, енергийни, сухопътни, свързани с високите технологии, каза Илияна Йотова. Първият кръг от преките преговори между Съединените щати и Иран в Швейцария приключи с договорка до 60 дни да бъде постигнато окончателно споразумение за Близки изток, съобщиха Катар и Пакистан. За да подкрепят този процес, страните са решили да създадат кризисна група, която да следи за спазването на примирието в Ливан. По време на срещата иранската делегация временно напусна преговорите в знак на протест срещу публикация на Доналд Тръмп в социалната мрежа Truth Social. Техеран определи съобщението като обидно и обяви, че разговорите са навлезли в трудна фаза. Тръмп заплаши да възобнови ударите срещу Иран, ако страната не ограничи действията на съюзниците си от Хизбула. Въпреки напрежението, Иран остава ангажиран с преговорния процес. Руските летищни власти съобщиха рано тази сутрин за затварянето на 4 летища в руската столица Москва, след като в рамките на час и половина бяха унищожени близо 60 украински дрона, предадоха световните агенции. В поредица от съобщения в Телеграм, кмета на Москва Сергей Собянин посочи, че противовъздушната отбрана е свалила 59 дрона. Британският премиер Кир Стармър се очаква да обяви план за оттеглянето си от поста. Той може да го направи, съобщиха британските медии. Причината е нарастващия натиск от депутатите и министрите от лейбористката партия. Мнозина смятат, че партията се нуждае от нов лидер след поредица от политически трудности и ниска обществена подкрепа. Натискът се засили след убедителната победа на Анди Бърнам, смятан за фаворит за лидерския пост на частичните парламентарни избори в Мейкърфилд. След резултата, все повече представители на партията започнаха да виждат в него бъдещ министър-председател. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Белгия и Иран завършиха при нулево реми в Ингъл от Калифорния в среща от група Г на Мондиала. В първия кръг на груповата фаза белгийците завършиха 1-1 с Египет, а персите направиха 2-2 с Нова Зеландия. Сега поредното равенство в тази група запази шансовете и на двата отбора за класиране в фазата на елиминациите. Белгийците завършиха мача с 10 души след червен картон на Натан Гой в средата на втората част. През първото полувреме иранците се защитаваха дълбоко своето наказателно поле. Белгия не успя да намери прорука в отбраната. Белгийците владееха топката, но това не им донесе успеха. Дори Иран имаше по-добрите възможности за гол, но веднъж вратарят Тибо Куртуа спаси опасен удар на Хусейн Канани. А в 25-та минута Мехди Тареми прати топката в мрежата, но попадението беше отменено заради засада. В 59-та минута Де Каупер изпусна най-добрата възможност за Белгия, като не успя да прати топката в мрежата от 2 метра след отлична реакция с една ръка на вратаря на Иран. Белгия остана в намален състав в 66-та минута, когато Натан Гой не успя да върне добре назад към Куртуа и след това, като последен в защитата, фаулира Тареми, заради което получи директен червен картон.
0: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.

0: Днес е предимно слънчево, след обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия за градушки. Максималните температури между 29 и 34 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 26 и 29 градуса. Температура на морската вода между 21 и 23 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай. Радио ОМ за iOS и Android.
0: От 22 юни до 24 юни между 8 и 18 часа ще се почистват тротуарните блокове на съоръженията при 89, 90 и 91 км на автомагистрала Хемус посока Варна. За извършването на дейностите поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента между 88 и 92 км на магистралата, а автомобилите се движат в активната пътна лента.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready? Morning Voice.
2: 7 минутите след 9, аз съм Мари Никола, вие сте с Morning Voice по Радио The Voice. Казвам още веднъж добро утро на всички ви. И ви пускам Алекс Лорен, Тери Свимс и Ариана Гранде да продължим събуждането и зареждането с много настроение в понеделник сутрин, 22 юни. Продължаваме по план след малко темата за деня и любопитните неща. Останете на честотите на станция номер 1 за хитове и нова музика. The Voice.

0: sâmbătă des Morning Voice с Мари Никол.
1: Днес с вас Morning Voice си говорим за растенията в офиса и от дома. Аз тук в стаята си имам един фикус, който пристигна преди малко. Правят ли ни наистина по-щастливи и продуктивни? Да, моят фикус в студиото ме прави по-щастлива и по-продуктивна, или просто така са допълнителна отговорност за поливане и грижа. Ами той моят фикус и се грижи само за себе си, доста е добре. Така че, да, какво е вашето мнение? Сияна Борисова ми е написала: в офиса само аз вирея. Добре. Крис също се е включил по темата с цветята. Растенията имат както предимства, така и недостатъци. Те добавят визия на дома и офиса, създават спокойна среда и могат да повлияят положително на настроението. За хората, които обичат природата, те са източник на радост, докато за други могат да бъдат просто още едно задължение. Мама много обича цветята и те й носят радост. Тя се грижи редовно за тях, но въпреки усилията и някои растения увяхват или загиват. Това не я отказва, защото желанието й да отглежда цветя е по-силно и тя продължава да отглежда нови. Стефан също се включва по темата. Аз като човек, който обича природата, смятам, че една или две саксии в един кабинет или в дома винаги придават цвят и атмосфера. Аз също съм на това мнението. Имам си една саксия от дома с едно огромно еднометрово растение. Монстера прециоса даже се казва. Ето, ще ви споделя да знаете какво растение си отглеждам аз, но пък и изключително много обичам винаги на масата, във вазата да имам цветя. Увяхнат ли? Сменям ги задължително, защото на мен това ми внася наистина много настроение и като виждам красивите им цветове, така се изпълвам из вдъхновение, колежки, като тебе. Един красив цвят да има всеки, пожелавам му като моята колежка, от дома си и в офиса си и навсякъде. А сега Тино, Биби Рекса и Шус по The Voice. Morning Voice.

Voice po Radio The Voice продължава. След малко. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица. Линшо, закривай.

Imas, Hold You. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20, повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Какви чехли и чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
2: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
3: Kia. Movement that inspires.
2: Този юни.
4: Той ток възможно най-бързо.
2: Играчките се изправят срещу...
5: Здравей, аз съм Лилипад.
2: Технологиите.
5: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
2: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
6: Voice. We love music.

0: Ci detise pro pazza sto teni, prestruoš se na lin.
1: Била си ти, на Тино, чухме току-що, в средата на 9-я час сме, а сега ще си поговорим за това, защо все повече жени пътуват сами и то все по-често. Все повечето жени по света избират да стегнат куфара според статията на една БГ и да потеглят на път без компания. Това, което допреди години се приемаше като смело и дори необичайно решение, днес се превръща в една от най-бързо развиващите се тенденции в туризма. От кратки уикенд бягства до далечни екзотични дестинации, все повече дами откриват удоволствието да бъдат сами със себе си и да определят сами маршрута на приключенията си. Според туристически експерти, интересът към самостоятелните пътувания сред жените

нараства през последните години. Причините са различни от желанието за повече свобода и независимост до стремежа към личностно развитие и нови преживявания. Когато пътуваш сама, не трябва да се съобразяваш с ничии предпочитания. Избираш кога да станеш, какво да видиш, колко време да останеш на едно място. Споделят много от жените, които вече са направили тази крачка. За мнозина именно свободата е най-голямото предимство на соло пътешествията, без компромиси за програмата и без спорове за следващата спирка. Всяко решение зависи единствено от самия човек. Това дава възможност за по-дълбоко потапяне в местната култура и повече спонтанност по време на пътуването. Психолози посочват, че подобни преживявания често повишават самочувствието и увереността. Срещата с непознати места и ситуации могат да помагат на хората да опознаят по-добре собствените си възможности и да излязат от зоната си на комфорт. Според предпочитаните места за самостоятелни женски пътувания са европейските градове като Копенхаген, Амстердам, Лисабон и Виена. Те се славят с добра инфраструктура, високо ниво на сигурност и лесна ориентация за туристите. Не липсват и така по-смели авантюристки, които избират далечни дестинации като Япония, Тайланд или Исландия. Общото между тях е, че предлагат сравнително безопасна среда и богати възможности за културни и природни преживявания. Въпреки романтиката на самотното пътуване, експертите смятат, че добрата подготовка остава задължителна. Препоръчително е туристите предварително да проучат мястото, на което отиват, да изберат сигурното настаняване и да поддържат връзка с близките си задължително, за да се избегнат каквито и да е непредвидени ситуации. Специалистите съветват също да се избягват рисковите квартали в непознатите градове и да не се споделя прекалено много лична информация с хора, срещнати по време на пътуването. За много жени самостоятелното пътуване е не просто ваканция, а своеобразен рестарт, време за почивка от ежедневието, за нови срещи и за откриване на различни гледни точки към света. Така соло туризма постепенно се превръща от смела крачка в естествен избор за все повече дами, които искат да докажат най-вече на себе си, че най-добрата компания понякога могат да бъдат самите те. Ами, това е за самостоятелното пътуване. Вие можете да споделите вашето мнение. А сега съм Бър Макълмор и Шакира по The Voice с Дай Дай. И тази песен е специален поздрав от Крис, всъщност, за неговия приятел Борко от град Лозница. Всъщност, песента ще бъде така поздрав и за двамата. И за Крис, и за Борко. Дай Дай в следващите минути за вас, момчета. Morning Voice. Мари.

Runaway чухме току-що, продължаваме с още музика и настроение. И така с отминалите емоции от концерта ни в Пазарджик, който беше страхотен. Искам да ви кажа, че така, искаме да изкажем нашите огромни благодарности на всички, които се събраха в парка в Пазарджик, за да посрещнем заедно с вас лятото и във вашия град и да се насладим на страхотен ден, заедно на страхотен концерт, на готина фестивална зона, много интересни активности и да сбъднем една магия, която не спираме да правим всяко лято. Сега ще чуем Mo Black и компания, а след това отново ще погледнем какво се случва в трите ни големи областни града.

0: adevărat, altfel ca mai n-am.
1: Morning Voice pe Radio The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
2: Сега отново ще ви споделя какво се случва в трите ни големи областни града към този час. В столицата ни, в града под тепетата, разбира се, и в любимия морски град Бургас. Продължава така сутрешният пик, като се наблюдава малко така по-избистрено движение. За Пловдив мога да кажа, че трафика около града е натоварен, особено в зоните край Царацово и Радиново, където се отчита по-висока интензивност на автомобилния поток. Движението се осъществява за Бургас нормално за делничен ден, но се препоръчва повишено внимание по пътя към града. За София има планирани прекъсвания на електрозахранването в части от София град, ЖК Надежда и София област, което може да повлияе на работата на някои светофарни уредби. Бъдете отговорни и разумни шофьори.
1: Трафик, информация и новини

0: 15 минути. The Voice. На 26 юни. Лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма. Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
0: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App. Този юли хаосът ще бъде безграничен с Radio The Voice и Миньони и чудовища.
2: Тут-тут!
0: Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. За снимане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
2: Глория, алилуя!
0: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
2: Юрика!

чухме току-що 3 минути ни делят от 10-ия час, часа в който разглеждаме най-любопитното от шоу-бизнеса до тогава. Ни дели една песен време, тази на Мона и Любо Киров, Луна, която изпълниха за пръв път на сцената на лятното ни турне в София на старта. И мога да кажа, че беше посрещната изключително радушно и с любов от всички в София. Продължаваме с музиката. Вие останете с нас. Morning Voice, Мария.

позицията на България по подготвения 21-и пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия предизвика сблъсък на мнения пред Нова. Бившият министър на отбраната Тодор Тагарев и журналистът и бивш кореспондент в Москва Валерий Тодоров коментираха дали страната демонстрира по-самостоятелна политика или прави стъпка към по-близки позиции до Москва. Според Тодор Тагарев аргументите за защита на Вагит Алекперов звучат тревожно и създават впечатление, че България допуска външнополитическите решения да бъдат повлияни от икономически претенции. Валерий Тодоров отхвърли сравнението между българската позиция и поведението на унгарския премиер Виктор Орбан. Според него не бива автоматично да се приема, че всяка по-различна позиция на София е резултат от руски натиск. Все повече и по-безпокоителни стават сигналите, че няма политическа воля за катарсис, за изчистване и разтърсване на съдебната система, а по-скоро за някакви еволюционни мерки, чието резултати евентуално биха могли да се измерят след години. Това каза пред Нова

0: Адвокат Михаил Екимджиев. Той коментира информацията, че множество магистрати са попадали в искания и разрешения за подслушване и наблюдение. Екимджиев даде пример с решението на парламентарното мнозинство да отхвърли предложение при избора на нови членове на Висшия съдебен съвет и инспектората към него да се изисква информация дали кандидатите са били обект на специални разузнавателни средства, дали срещу тях има образувани досъдебни производства или такива оставени без движение. Идеята за въвеждането на по-висок данък върху второ и трето жилище предизвика дискусия сред експерти, след като стана ясно, че управляващите обмислят подобна мярка. Темата беше коментирана от финансовия журналист Петър Илиев пред Нова. Според Петър Илиев, България и в момента съществува форма на прогресивно облагане на имотите. Той припомни, че съгласно закона за местните данъци и такси, основното жилище, в което собственикът живее, се облага с 50% намаление на данъка. Първия имот се облага с намаление от 50%, т.е. плащаме половин данък. Разбира се, размерът зависи и от местоположението на имота, обясни Илиев. Американските въоръжени сили съобщиха, че са нанесли удари по плавателен съд в Карибско море, при което са загинали двама души. Според техните твърдения, съдът е бил управляван от организации, определени като терористични, предадоха Reuters и Associated Press. Съобщението не се уточнява за кои организации става дума. Южното командване на САЩ заяви, че при операцията няма пострадали американски военнослужещи. Загиналите бяха описани като наркотерористи, без да бъдат дадени допълнителни подробности. Това е поредната от серия нападения, осъдени от правозащитни организации като убийства без съд. Администрацията на американския президент Доналд Тръмп твърди, че действията са насочени срещу наркотерористи, припомня Reuters. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Мохамед Салах вкара гол и подаде за още един при успеха на Египет на Нова Зеландия, но африканският тим трябваше да положи усилия, за да стигне до успех с 3 на 1. Това е първи успех за тима на световното първенство по футбол, която също така ги класира на 16-ти на финалите. Мустафа Зико в 58-та минута, Салах в 67-та и Махмуд Ахмед Хасан Трезеге в 82-та донесоха победата на Египет, докато Фин Сърман откри за Нова Зеландия преди почивката след изпълнение на корнер. Египет изравни малко преди да изтече час от началото на срещата, когато центрирането на Мохамед Хани в наказателното поле намери Мустафа Зико, който удар с глава отблизо мина през лявата ръка на вратаря Крокомп. Зико си размени два паса с Салах в наказателното поле, а звездата на Ливърпул отбеляза, за да направи обрат. Седемкратните африкански шампиони вече доминираха и оформиха първата си победа на световно първенство 8 минути преди редовното време, когато резервата Трезеге удари с глава и намери мрежата.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия за градушки. Максималните температури между 29 и 34 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 26 и 29 градуса. Температура на морската вода между 21 и 23 градуса.
1: Трафик.
0: До 26 юни за ремонт на асфалтовата настилка е ограничено движението в платното за Пловдив в участък от автомагистрала Марица между 16 и 19 км в област Стара Загора. Отсечката е с концентрация на пътни инциденти и трябва да се ремонтира до края на месеца. По време на ремонтните работи трафикът преминава двупосочно в платното за Свиленград.
1: В предаването има продуктово позициониране. Be ready. Morning Voice.
2: 5 минути след 10-я час. Аз съм Мари Никол. Вие сте с Morning Voice по Радио The Voice. Добро утро на всички. Още веднъж за тези, които сега се присъединяват към нашата компания също. Добро утро! Продължаваме с музиката, с посрещането на новата работна седмица, 22 юни. Както съм ви споменала, навън времето е приятно. Така в разгара на лятото сме. Вениамин и Мирела Заре в следващите минути, Джейсън Дрю и диджей Гожа ще чуем, ще се заредим с настроение, ще се ободрим и ще сме готови за нови работни подвизи. Надявам се за тези от вас, които все още така работят, за тези от вас, които са планирали някаква ваканция, почивка, отпуска. Ами, насладете и се, дано да имате прекрасно лято.

The Voice. Чухме и Юска на още, това лято се потапяме в най-щурото кино приключение. От 1 юли ставаме част от бляскавата история на Холивуд с миньони и чудовища. Очаквани истински кинофеномен, изобилстващ от типичния миньонски хаос, зрелище на екшен и десетки намигвания към класическото кино. Холивуд се променя завинаги, а света вече няма да бъде същия. Миньони и чудовища от 1 юли на 2D, 3D и IMAX в дублирана и субтитрирана версия. А ако искате да си спечелите страхотни кинонагради и сте миньонски фенове, влизайте на сайта ни thevoice.bg и се регистрирайте във формата за участие, като отговорите на следния въпрос. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? Футболен матч, читателски клуб или заснемане на филм? Късмет на всички участващи. А сега още музика. The Voice. Morning Voice. Марини

0: неделя от 17 часа. The
1: Voice. Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
2: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.
0: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
3: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища. Тут-тут! Регистрирай се на thevoice.be. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. За снимане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
4: Глория, алелуя!
3: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
4: Юрика!
0: The Voice. We love music.

Грам и Тайла, дава още един поглед към предстоящия си втори студиен албум с премиерата на новия сингъл Is It Love. В песента тя задава въпроса Is It Love If You Don't Cry, разглеждайки сложните измерения на любовта, емоционалната уязвимост, като съчетава лични послания с модерна продукция и заразителна мелодия. След успеха на синглите Chanel и She Did It Again с Зара Ларсън, Тайла продължава да развива своя отличителен стил, като смесва поп, афробит и R&B и денс. Новия видеоклип към Is It Love допълва атмосферата на песента с впечатляваща визуална концепция. В центъра на историята е Тайла, която изпълнява хипнотизираща хореография, а с развитието на сюжета пространството около нея започва да се разпада. Още музика за вас!

0: Voice. Открий лятото с The Voice и миньони и чудовища. И играй за миньонски кинонагради.
1: Глория, алилуя!
0: The Voice.

Let me be и The Second Voice чухме. Току-що с характерния си усет към съвременния електронен поп-звук, Джак Джонс се завръща с Pulling Me Back. Денс парче, което съчетава еуфорична клубна енергия с емоционален заряд. Изградено върху динамичен ритъм и запомнящ се припев, парчето разказва за непреодолимото привличане към човека, от когото не можеш да избягаш, независимо колко силно се опитваш. В следващите минути продължаваме с още музика и настроение. Един много, много специален поздрав за Ема от Панагюрище, Здара и Бангаранга. За теб, Ема, поздрави на Панагюрище. Morning Voice.

0: след малко The Voice Quiz с Мари Никол. The Voice. Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото. На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
1: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18

0: the Bulgaria Radio on за iOS и Android. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice. Мари Никол.
1: Hey, we are
2: BTS.
3: Yes.
4: This is Swim.
5: I just wanna play
0: The Voice. We love music.

0: BTS и Swim, чухме току-що кой къде се гмурка, това е въпросът може би. Към датата 22 юни вече имате ли първата си баня? На плажа говоря, колежки, спокойно, не е за къпане, но ти като човек, който не е от морето, няма как да знаеш и да разполагаш нашата терминология. Първата баня е първия път, в който си отишъл на плаж и си си изкъпал в морето. Окей? Да, искаш да кажеш нещо, заповядай. Слушаме те всички.
1: Казвате ли си честита баня в море?
0: Ами... Не... Честита баня, сега аз лично не помня да съм си казвала с някого. Но, да, борехме се като деца да видим кой ще направи най-рано първата си баня в морето. Много ли е забавно? Ами, добре, продължаваме с Сиза. Оставаме на страна морето и баните, защото явно така провокираме смях. Хората. Сиза отправи остри критики към използването на изкуствен интелект в музикалната индустрия, след като открила, че стотици нейни песни са били използвани за обучение на AI модели без нейното съгласие. От това, между другото, се оплака и Рут Колева. Видях нейно видео в социалните мрежи, в което обяснява именно това. При нея са използвани около 79 песни, ако не се лъжа, докато според публикацията на Сиза са използвани 238 нейни композиции в тренировъчни набори от данни за изкуствен интелект. Как ще се преборваме с това? Просто не знам. Има аз лично едно такова притеснение, че в някакъв момент технологиите ще излязат извън контрол, колкото и, нали, да казват, че няма как да се случи това, че те служат на човека, така

така, в крайна сметка, гледали сме много филми. Да, окей, те са художествена измислица, но са базирани в крайна сметка на някакви неща от тук от там, които все пак са си доза истина, за да почерпят вдъхновение за тях. Какво е вашето мнение? Какво мислите по темата с изкуствения интелект, с все по-напредващите технологии? И така, пораждат ли се някакви притеснения у вас по отношение на тях? И какво е вашето мнение и за използването на творчеството на изпълнителите за обучение на изкуствен интелект? Дон Толивър, Роби и Тайло, в следващите минути останете на честотите на The Voice.

0: предаването има продуктово позициониране. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Моето цел е да сме с над 90% получени средства по плана за възстановяване и устойчивост, посочи пред БНТ вицепремиерът Анас Пеканов. В петък България получи четвъртото плащане по плана. 1 милиард свежа глътка за бюджета на база реформи, които най-накрая бяха изпълнени. Ключово от тях беше създаването на антикорупционната комисия, независима такава, която да работи в сферата на върховенството на закона, коментира той. Опозицията, вместо да ни атакува, можеше да каже едно благодаря, че премиера Румен Радев и Прогресивна България случват техните реформи, които искаха от години, но не намериха начин да убедят така наречените им проевропейски партньори ГЕРБ и ДПС това да се случи по начина, по който трябваше, отбеляза Пеканов. По думите му, множество министерства трябва да изпълнят инвестиционните си проекти. България продължава да е сред държавите с най-висока смъртност по пътищата в Европейския съюз, въпреки че във фонда за безопасност на движението са натрупани над 500 млн. лв. Това показва одит на Сметната палата за периода 2021 средата на 2025, който поставя сериозни въпроси за управлението на средствата и ефективността на мерките за ограничаване на пътния травматизъм. Към юни 2025 във фонда за безопасност на движението са налични 523 милиона лева. Средствата се формират основно от глоби, наложени чрез автоматизирани системи за контрол на движението. За последните 4 години и половина във фонда са постъпили 428 милиона лева, но са изразходвани едва 125 милиона. Причината за натрупването на средства за административни проблеми, забавени и прекратени обществени поръчки, както и ограничени възможности за кандидатстване на общини и други организации. Първият кръг от преките преговори между САЩ и Иран, Швейцария, е дал основания за умерен оптимизъм, въпреки че разговорите навлизат в труден и деликатен етап. Това коментира пред Нова Нюс бившия заместник министър на отбраната Йордан Божилов. По думите му, посредниците в процеса Катар и Пакистан вече говорят за окуражаващ напредък, а постигнатите договорености показват, че диалога между Вашингтон и Техеран продължава въпреки напрежението. Според Божилов, един от най-важните резултати от срещата е създаването на ясна рамка за бъдещите разговори. Изработена е своеобразна пътна карта за това как ще се работи по конкретизирането на 14-те точки, заложени в предварителното споразумение. Това е важен знак, че процесът има структура и перспектива, посочи експерта. Освен това е създаден директен комуникационен канал между САЩ и Иран, който да подпомага безопасното корабоплаване през Ормузкия проток, един от ключовите стратегически маршрути за световната енергия.

0: и на търговия. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Лидерът на националния тим по футбол на Египет Мохамед Салах, който се разписа при победата с 3-1 над Нова Зеландия, заяви, че отборът му може да напише история и да спечели групата си на световното първенство. С успеха над Нова Зеландия футболистите на Египет вече си осигуриха класиране за директните елиминации на Мондиала. Можем да направим история и да се класираме начело в групата. В следващите години ще запомните това като едно от най-добрите ни постижения, коментира Салах, цитиран от агенция Reuters. Просто трябва да се насладим на днешния ден, на утрешния и след това да се съсредоточим върху срещата, която ни предстои, каза още египетския национал. Когато всички фенове са в червено, се чувствам сякаш играем в Египет. Всички са щастливи и развълнувани. Не знам какво да кажа. Атмосферата е страхотна, добави Мохамед Салах.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия за градушки. Максималните температури между 29 и 34 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 26 и 29 градуса. Температура на морската вода между 21 и 23 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай. Радио ОМ за iOS и Android.
0: Днес и утре ще се извършват асфалтови дейности на пътния възел Ябланица при 74-я километър на автомагистрала Хемус. Поради това между 8 и 20 часа ще бъде затворена пътната връзка в посока Ябланица. При изпълнението на дейностите движението на превозните средства към градовете Ябланица и Тетевен се пренасочва през пътната връзка Прелог при 78-я километър и оттам по първокласния път Бяла Ботевград.
3: И така, време е да ви кажа добре дошли и в днешния The Voice Quiz, първи за седмицата. Ще бъдем на географска тематика. Ще търсим едно място, което изглежда след малко. Ще ви споделя точно как изглежда това място. Давам ви още малко време, за да се настроите на познавателна вълна, да се доразбудите. И ще чуем Дженифър Лопес, Дара Гордо. Не разбирам защо цял ден днес в нашото студио тук кипи смях и настроение, но пожелавам и на вас така да ви потръгнете.

Image на ID, Дженифър Лопес чухме току-що. Днес търсим място, което изглежда като сцена относно научно-фантастичен филм днес. Думите ми бягат ли? Какво става? Това не е вулкан в класическия смисъл, а огромна яма в земната кора, която гори непрекъснато вече повече от половин век. Местните жители го наричат вратата към ада. Имате ли вече предположения какво е това? Очаквам ви във Viber и на 0878-545-545 в следващите минути, в които ще се насладим на още музика.

Boys Quiz с Мари Никол продължава след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: Само ще разгледаме.
1: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
2: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
3: Voice. We love music.

Джастин Бейбър и Ники Минаж чухме току-що. И е време за следващата подсказка в нашия квиз. За разлика от много природни чудеса, това място е резултат от грешка при сондажна операция. През 1971 година геолози се опитвали да достигнат до находища на природен газ, но земята под машините им се сринала, образувайки гигантски кратер, от който започнал да изтича метан. За да предотвратят екологична катастрофа, специалистите решили да го подпалят, очаквайки огъня да изгасне за броени седмици. Кое е това място, кой е този обект, който търсим? Очаквам ви да ми споделите във Viber на 0878545545. The Voice Quiz с Мари Никол.

Ето ни в средата на днешния квиз. Продължаваме с последната финална подсказка в предаването. А тя звучи последния начин. Повече от 50 години по-късно пламъците все още танцуват в нощта, превръщайки това отдалечено място в пустинята Каракум в истински свещен фар. Температурата на огъня е толкова висока, че кратерът е едно от малкото места на Земята, където можеш да се приближиш буквално до сърцето на планетата. Очаквам ви с последна възможност да се включите в играта днес, минутите в които ще чуем Дуа Липа, Хюгъл и Криско с Магнитуд. The Voice Quiz с Мари Никол.

0: tudo.
1: The Voice Quiz. Мари Никол продължава след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции.

0: и Android Auto. Радио ON. Просто натисни Play. The
1: Voice. Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ, в приложението и на ccc.eu.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
0: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища.
3: Ту-тут!
0: Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. Заснемане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
3: Глория, алелуя!
0: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
3: Юрика!
4: The Voice. We love music.

сизън и Дуа Липа чухме току-що. Дуа Липа, която се омъжи. А сега да се върнем на днешната загадка. Правилният отговор, нещото, което търсихме, е газовия кратер Дърваза. Известен още като вратата Камада, кратер в пустинята Каракум, Туркменистан. Намира се в близост до малкото село Дърваза в сърцето на пустинята. Кратера е с диаметър около 69 метра и дълбочина около 30 метра. Създаден е след срутване на почвата над подземната пещера, пълна с природен газ по време на съветски сондажен проект през 1971 година. А поради непрекъснатото горене на метана, кратерът е станал популярна туристическа атракция, особено след залез слънце, когато пламъците светят ярко в тъмнината. През последните години правителството на Туркменистан разглежда възможности за неговото окончателно запечатване. С това завършваме днешния The Voice Quiz. Пожелавам ви една страхотна песен и ви пускам най-новото от Дати, Take Me There. Ще слушаме сега в следващите минути. Успешна седмица, много настроение. Останете на частотите на The Voice за още хубава музика и Planet Voice от 16 часа. We'll be right back.

Надяваме се новините за напредък в преговорите между САЩ, Иран, Швейцария да са добри. Това каза пред нова нюс председателя на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев. Той подчерта, че пазара на петрол реагира на тези новини. Онзи ден цената за барел се покачи леко и достигна $80 за барел. Днес отново се понижи под това ниво 78-79. Пазара смята, че нещо позитивно ще се случи в следващите дни, допълни Бенчев. На въпрос с кои периоди могат да се сравнят тези нива, той припомни, че при началото на кризата цените са били около $65-69 за барел. Още сме доста над нивата от преди началото на тази авантюра в Близки изток, подчерта той. По отношение на горивата у нас се очаква, че при запазване на сегашните нива на петрола може да има допълнително поевтиняване, макар и без конкретни прогнози с колко. Хубаво е да видим къде ще се закотви петрола, като стойно за следващите седмици, категоричен Бенчев, според него е малко вероятно скоро да се върнем към нивата от около $65 за барел, наблюдавани преди конфликта. Министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев проведе среща с посланника на Швейцария в България, негово превъзходителство Пиер Хагман. На нея бяха обсъдени възможностите за задълбочаване на сътрудничеството в сферата на науката, иновациите и високите технологии. Сред основните теми на разговорите бяха развитието на научно-изследователската и развойната дейност, партньорството между Софийския университет и водещите швейцарски академични институции. Важен акцент от разговора беше и развитието на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии. Изтъкнато беше и предимството на България с разработката на собствен езиков модел за изкуствен интелект BGGPT. Според министър Василев, това е част от потенциала на страната ни да се утвърди като регионален център за иновации и високотехнологични инвестиции. Китайският гражданин е с мярка за държане под стража за престъпление против републиката, съобщиха от прокуратурата. На 19 юни Софийския градски съд привлече като обвиняем китайския гражданин за това, че е направил опит да събере информация, представляваща държавна тайна с цел

0: издаването на чужда държава, като деянието останало недовършено по независещи от него причини. Досъдебното производство е образувано на 18 юни по сигнал на ДАНС. На 21 юни обвиняемия е наложена мярка за отклонение задържане под стража. Мотивите на съда са, че има достатъчно доказателства за авторството на престъплението, за което е привлечен обвиняемия, а има и опасност той да се укрие. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд. Разследването по случая продължава. Иранската делегация участвала в Швейцария в преговорите с Съединените щати с посредничеството на Пакистан и Катар се завръща в Техеран след 18 часа интензивни дискусии, предаде Държавната информационна агенция ИРНА. Агенцията допълва, че техническите преговори ще продължат през цялата седмица в Швейцария. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Националният селекционер по футбол на Египет Хусам Хасан заявил на играчите си, че няма да се върнат на терена за второто полувреме срещу Нова Зеландия, освен ако не са решени да постигнат победа, която техните привърженици заслужават, пише агенция Reuters. Строгите думи имали желания ефект, тъй като египтяните спечелиха с 3-1 и записаха първа победа на световното първенство, с което оглавяват група Г с 4 точки. Хасан беше под напрежение да изведе Египет до първи успех на мундиал, след като беше записал 5 загуби и 2 равенства в трите си предишни участия на световни финали през 1934, 1990 и 2018 година. На полувремето казах на футболистите, че няма да се върнем на терена, освен ако не сме решени да спечелим и да почерпим увереност от гордостта, която изпитваме от подкрепата на публиката, каза Хасан. Нуждаехме се от време, за да изградим увереност, да се възползваме от силните си страни и да обмислим пътя до директните елиминации, както и упоритата работа на предишните поколения, които се опитаха да създадат тези възможности, коментира още старши треньора на държавния състав на Египет.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ON за iOS и Android.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия за градушки. Максималните температури между 29 и 34 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 26 и 29 градуса. Температура на морската вода между 21 и 23 градуса.
1: Трафик.
0: Днес и утре ще се извършват асфалтови дейности на пътния възел Ябланица при 74-я километър на автомагистрала Хемус. Поради това между 8 и 20 часа ще бъде затворена пътната връзка в посока Ябланица. При изпълнението на дейностите движението на превозните средства към градовете Ябланица и Тетевен се пренасочва през пътната връзка Прелог при 78-я километър и оттам по първокласния път Бяла Ботевград.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask me, darling. And you started laughing, cause you think I'm joking. But looking in your eyes, that's the best thing. Bright lights giving you

0: The Voice. Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи. На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: The Voice. We love music. I'm the banger.

0: Voice. Открий лятото с The Voice и миньони и чудовища. И играй за миньонски кинонагради.
1: Глори, алилуя!
0: The Voice. The Voice. A little louder. We love music.

0: искаш нещо различно след обед. Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Eri. The
1: Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи краве масло млекарката 250 грама за 1 евро и 39 цента и цяла каса с 20 бири каменица по 500 мл за 11 евро.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
4: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
5: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
6: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в Арт.

Инспектори на Комисията за защита на потребителите започнаха масирани проверки по Южното Черноморие заради сигналите за високи цени в разгара на сезона. До момента са извършени 24 проверки в Приморско, Черноморец и Царево. Контролът е насочен към цените на чадъри, шезлонги, храни и напитки, както и към това дали те са ясно обявени в лева и евро и дали туристите плащат точно сумите, посочени в менютата и табели. Екипите сравняват и цените с миналогодишните, за да установят има ли необосновано поскъпване. При нарушение ще бъдат налагани санкции. Целта е да се предотвратят нелоялни практики и спекула в активния туристически сезон. Проверките продължават и през следващите дни съвместно с Министерството на туризма. Софийската градска прокуратура разследва китайски гражданин, задържан за опит да събира държавна тайна с цел предаването и на чужда държава. Според обвинението, действията са извършвани в периода юли 2025-18 юни 2026 година в София, като опитът е останал недовършен по независещи от него причини. Досъдебното производство е започнало на 18 юни след сигнал от ДАНС. На 21 юни съдът е на наложил мярка задържане под стража, като е преценил, че има достатъчно доказателства за авторството на деянието и риск обвиняемият да се укрие. Решението може да бъде обжалвано пред Софийския апелативен съд. Окръжна прокуратура във Варна разследва тежък инцидент на плажа Кабакум, при който двама млади мъже на 19 и 24 години са получили сериозни наранявания и са настанени в реанимация в болница Света Анна, и двамата са в живото застрашаващо състояние. По първоначални данни, единият е с огнестрелна рана, а другият с прободна. Сигналът е подаден около 18 часа на 21 юни. Разследващите извършват разпити на свидетели, взети са записи от видеокамери в района и предстои назначаване на експертизи. Работата по случая продължава под ръководството на прокуратурата. Британският премиер Кир Стамър подаде оставка като лидер на лейбористката партия, след като натискът вътре в партията се засили след тежката загуба на местните избори през май. В изявление пред Даунинг Стрит 10 той заяви, че всяко негово решение е било в интерес на страната, но е решил да се съобрази с настроенията в партията. Оставката идва дни, след като основният му вътрешнопартиен опонент Анди Бърнам спечели място в парламента, което му позволява официално да успори лидерския пост. Бърнам ще положи клетва по-късно днес. Стармър е информирал краля за решението си тази сутрин. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Спорт. Шотландският защитник Джак Хендри заяви, че е напълно готов да се изправи срещу Неймар, ако бразилската звезда се възстанови за матча в сряда от група С на световното първенство. Хендри определи евентуалния дуел като добра битка, която очаква с нетърпение. Анчелоти вече изрази надежда, че Неймар ще бъде на линия след

0: като пропусна първите два мача заради травма в прасеца. Хендри има и предишен опит срещу него през 2021 Шампионската лига, когато Брюш завърши 1-1 с ПСЖ. Шотландия е в трета в групата с 3 точки и запазва реални шансове за историческо класиране на елиминациите дори при загуба. Бразилия води с 4 точки, следвана от Мароко, което в сряда ще играе срещу Хаити.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици и условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево със слаб, по южното крайбрежие до умерен вятър. Максималните температури на въздуха там ще са между 26 и 29 градуса. Температура на морската вода 21-23 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Област Ямбол за ремонт на фуга на съоръжение. Ограничено преминаването в платното за София в участъка между 284 и 285 км и движението е двупосочно в платното за Бургас. Монтирането на нова фуга на другото съоръжение между 274 и 275 км завърши преминаването в отсечката. Вече се осъществява без ограничение. Шопирайте внимателно.

The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижте една сцена.

0: Какви чехли и чанти за вакансията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
1: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG!
4: На 26 юни лятото на супергероите започва! Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
5: Слушай The Voice of Bulgaria в радио ООН.

0: Entimas, Hold You. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The
1: Voice. Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи две бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite на специална цена за 2 евро и 59 цента и 25% отстъпка за всички зърнени закуски и барчета Nestle.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
5: През юни гръбни продукти с до 40% отстъпка на топ марки като Coco Solis, Women's Secret, UFC, Johara, Golden Rose, Max Factor, Bros, Autan, Rite, Rivana, Borotalco и Baby Crema.
0: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища. Регистрирай се на thevoice.be. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. За снимане на филм. И може да спечелиш миньонски кино награди.
6: Глори, алелуя!
0: Чака ни жълто лято с Миньони и чудовища. От 1 юли в кината, в дублирана и субтитрирана версия.
6: Юрика!
7: The Voice. We love music.

Прогресивна България заяви готовност да направи всички необходими законодателни промени, за да превърне Витоша в съвременна, достъпна и добре защитена планина. Това съобщи регионалният министър Иван Шишков след среща, посветена на бъдещото развитие на природния парк, с участието на председателя на парламента Михаела Доцова, депутати, екоминистъра Росица Карамфилова и заместник министъра на земеделието професор Иван Полигоров. Шишков обяви началото на мисията по спасяване на Витоша. Екоминистър Карамфилова заяви приоритетите: попазване на природата, обществен достъп, качествена инфраструктура и превръщането на Витоша в 4-сезонна планина с възстановени хижи и гарантиран контрол върху природните ресурси. Професор Полигоров напомни, че Витоша е най-стария природен парк на Балканите, което прави опазването й още по-важно. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев разпореди разходите от фонд Пътна безопасност за напред да се използват само за дейности, които пряко подобряват пътната обстановка и подпомагат намаляването на жертвите и пострадалите при катастрофи. Решението идва след преглед на състоянието на фонда, възложен от министъра веднага след встъпването му в длъжност. Поводът е одитен доклад на Сметната палата, публикуван по-рано днес, според който България остава сред държавите с най-много жертви на пътя, а предприеманите мерки са недостатъчни и неадекватни. Докладът посочва още, че във фонда са се натрупали над 500 млн лева, но голяма част от средствата не се използват заради административни и организационни слабости в МВР, което управлява фонда. Върховният касационен съд образува тълкувателно дело, което трябва да реши дали при искове за парични вземания нуждата от обезпечение се предполага автоматично или съдът е длъжен всеки път да прави индивидуална преценка за риск от неизпълнение. Поводът е искане на министъра на правосъдието, според когото сегашната съдебна практика, която приема, че при парични искове обезпечителната нужда се предполага, освен ако не е доказано обратното, може да доведе до неоправдано ограничаване на права и злоупотреби с процесуални механизми. В искането се подчертава, че обезпечителните мерки, като запори и възбрани, могат сериозно да засегнат имуществото на ответника, още преди да е доказано правото на ищеца, а това изисква строга преценка за необходимост и пропорционалност. Белгийските железници обявиха, че част от влаковете ще бъдат спрени тази седмица заради очакваните рекордни горещини и риска от високи температури да причинят деформация по релсите и повреди по подвижния състав. Синоптиците прогнозират до 37 градуса на сянка, като жегата ще се задържи няколко дни. Ръководството на железниците предупреждава, че подобни условия могат да доведат до блокиране на движението по отделни линии. Спирането за сяга основно влакове без климатизация, които обичайно се използват само в пиковите часове и през останалото време стоят на открито, нагрявайки до степен, която ги прави неизползваеми. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Серина Уилямс получи последния уайлдкарт за основната схема на сингъл на Уимбълдън 2026, което означава, че 44-годишната легенда ще се завърне в индивидуалната надпревара за първи път от 4 години. Тя вече беше потвърдила участие на двойка.

0: Първо с Викторио Мбоко в Лондон и Берлин, а на Уимбълдън и с сестра си Винас. Завръщането и на сингъл се превръща в една от големите сюжетни линии на турнира, който започва на 29 юни. Уилямс не е играла мач на сингъл на свещената трева от 2022, когато отпадна в първия кръг от Армони Тан. След US Open 2022 тя обяви, че се развива далеч от тениса, но никога не е обявявала официален край на кариера. Wildcard поканите се дават на играчи с недостатъчен ранкинг, но с големи заслуги, популярност или завръщащи се след контузии, категория, в която Сарина попада напълно.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ON за iOS и Android.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици и условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево с слаб, по южното крайбрежие до умерен вятър. Максималните температури на въздуха там ще са между 26 и 29 градуса. Температура на морската вода 21-23 градуса.
1: Трафик.
0: През следващите дни продължава премахването на крайпътна растителност между 37 и 56 км от автомагистрала Струма в област Кюстендил. Поради това между 7 и 16.30 поетапно в двете посоки на движение се ограничава преминаването в изпреварващата лента и навлизането в аварийната. По време на работите по трасето трафикът ще преминава в активната лента. Шофирайте внимателно.
2: Okay, yeah.

0: само ще разгледаме.
1: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат, до 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
2: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизията Voice и Радио Витуша.
3: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм.

0: от новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
1: The Voice. Новите хитове тази седмица.

0: открий лятото с The Voice и Миньони и чудовища. И играй за миньонски кинонагради.
1: Глория, алилуя!

The Voice Airplay Chart. Top hit-ul de tazi sedmiță. Numărul 3.

0: от 17 часа. The Voice. На 26 юни. Лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Alexandra Films.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи краве масло млекарката 250 грама за 1 евро и 39 цента и цяла каса с 20 бири каменица по 500 мл за 11 евро.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в Англия.

0: Още 5 търговски вериги се присъединяват към националната инициатива Кошница с грижа, която цели да подкрепи потребителите и българските производители, съобщиха от правителството. Партньорството между държавата и търговските вериги беше обявено в началото на месеца от премиера Румен Радев. Инициативата има хоризонт от поне 6 месеца и предвижда минимум 15% отстъпка от редовната цена на основни продукти от първа необходимост. В началото на проекта доброволно участваха 8 вериги, а сега към тях се добавят още 5. Сред приоритетите е насърчаването на българското производство, като в селектираната потребителска кошница се включват повече стоки от родни фермери и преработватели. Спешна въздушна обработка срещу комари започва на Тезерото Вая край Бургас. Пръскането е планирано между 4 и 10 часа и цели да ограничи развитието на ларвите още преди масовото им разпространение. Дейностите се извършват от дезинфекционна станция Бургас по договор с Министерство на здравеопазването и е част от временните мерки за защита на общественото здраве. Използва се биологичен препарат, насочен само към ларвите на комарите и безопасен за бозайници, птици и риби. Целта е популацията да бъде намалена директно в местата на развъждане, преди насекомите да достигнат населените райони. Пробите от морската вода край плаж Романтика в Камчия, където по ивицата бяха открити мазутни топчета, ще бъдат готови до края на седмицата, съобщи директорът на басейнова дирекция Варна Явор Димитров. Замърсяването е локално и ограничено, без данни за други засегнати плажове по Северното Черноморие. Взети са проби от морската вода за анализ на нефтопродукти. По думите на Димитров, подобни мазутни топчета обикновено са признак за старо замърсяване, което е престояло на морското дъно и изхвърлено на брега вследствие на морските процеси. Корпорация КУП съобщи, че днес е проведена среща между основателя Олег Невзоров, екип на компанията и множество собственици на имоти в комплекса. Според публикуваната информация от Форест КУП, личното присъствие на Невзоров и директният му разговор с инвеститорите потвърждават ангажираността на компанията към всеки клиент и партньор. По време на срещата са обсъдени всички актуални обстоятелства около проекта, а екипът на КУП и Форест КУП заявиха, че ще осигурят пълна правна подкрепа на всеки собственик. Аз съм Росен Димитров, още новини след част. Спорт. Тревната настилка на стадион MetLife, където на 19 юли ще се играе финалът на Мондиал 2026, предизвиква сериозни спорове след само няколко изиграни мача. Играчите се оплакват, че теренът е прекалено твърд и се усеща като изкуствен, като, както заяви френският полузащитник Адриен Рабио. Бразилската звезда Винисиус Жуниор също изрази недоволство, отбелязвайки, че жегата изсушава тревата и забавя играта. Треньор и като селекционера на Норвегия Стале Солбахен и Дидие Дешан също посочват проблеми от необичайното отскачане на топката до видими неравности по терена. FIFA обаче твърди, че всички 16 стадиона са в отлично състояние и че визуалните разлики не отразяват реалното качество на настилката. Според федерацията, терените са преминали през 5-годишни тестове с водещи експерти и няма основания за притеснения.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици и условия.

за градушки. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево с слаб, по южното крайбрежие до умерен вятър. Максималните температури на въздуха там ще са между 26 и 29 градуса. Температура на морската вода 21-23 градуса. Трафик. На автомагистрала Хемус ремонтът на асфалтовата настилка в платното за Варна в участъка между 23 и 32 км на територията на Софийска област е в заключителен етап. Близо 9 км-овото трасе се извършват довършителни работи и в следващите дни ще бъде възстановено движението по него. При изпълнение на дейностите, които започнаха на 4 юни, трафикът преминава двупосочно в платното за София. При необходимост и за улеснение на движението при интензивен трафик ще се организира реверсивно движение в района.

Smivka i Morning Voice с Мари Никол. Всеки ден личен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казва звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев, Рими Тойн и Тео.

0: The Vibe. Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
1: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища.
2: Тут-тут!
1: Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. Заснемане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
2: Глория, алелуя!
1: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
2: Юрика!
3: The Voice. We love music.

0: Malko, Planet Voice и Ери. The Voice.
1: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
2: Този юни.
3: Той ток възможно най-бързо.
2: Играчките се изправят срещу...
4: Здравей! Аз съм Лилипад.
2: Технологиите.
4: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
2: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
5: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

Инспектори на Комисията за защита на потребителите започнаха масирани проверки по Южното Черноморие заради сигналите за високи цени в разгара на сезона. До момента са извършени 24 проверки в Приморско, Черноморец и Царево. Контролът е насочен към цените на чедъри, шезлонги, храни и напитки, както и към това дали те са ясно обявени в лева и евро и дали туристите плащат точно сумите, посочени в менютата и табели. Екипите сравняват и цените с миналогодишните, за да се установят има ли необосновано поскъпване. При нарушение ще бъдат налагани санкции. Целта

0: да се предотвратят нелоялни практики и спекула в активния туристически сезон. Проверките продължават и през следващите дни съвместно с Министерството на туризма. Делян Добрев е внесъл оставката си като народен представител в деловодството на парламента и тя се очаква да бъде гласувана още тази седмица. Решението идва след като в събота той публично обяви пред младежката структура на ГЕРБ в Раковски, че се оттегля от активната политика и напуска 52-то народно събрание. Добрев посочи, че след 20 години в политиката като общински съветник, депутат, министър, заместник министър и председател на ключови комисии, е време да даде път на младите кадри. Столичната община заяви, че ще използва всички законови механизми, за да спре строителството на планирания 215 метров небостъргач на булеварта Черни връх, въпреки решението на Върховния административен съд, което отменя предходна заповед на кмета заради процедурни пропуски. В отговор на съдебните забележки, кметът Васил Тързиев е подписал нова заповед за служебно изменение на плана за застрояване на терена до мола на булевард Черни връх. Този път, придружена от изискуемата графична част, скица с предложението за промяна, именно липсата на такава скица беше основният мотив на Върховния административен съд да отмени предишния акт. Заместник кмета по градско планиране, архитект Любо Георгиев, заяви, че целта е балансирано развитие, при което сградите и инфраструктурата функционират в синхрон. Британският премиер Кир Стармър подаде оставка като лидер на лейбористката партия, след като натискът вътре в партията се засили след тежката загуба на местните избори през май. В изявление пред Даунинг Стрит 10 той заяви, че всяко негово решение е било в интерес на страната, но е решил да се съобрази с настроенията в партията. Оставката идва дни след като основният му вътрешно партиен опонент Анди Бърнам спечели място в парламента, което пък му позволява официално да успори лидерския пост. Бърнам ще положи клетва по-късно днес. Стармър е информирал краля за решението си тази сутрин. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Спорт. Германският защитник Нико Шлотербек отпадна от световното първенство, след като е диагностициран с разкъсана връзка в левия глезен. Травмата, получена при победата над Кот Дивуар с 2-1, ще го извади от игра поне 8 седмици, съобщиха от Германския футболен съюз. Отсъствието му е сериозен удар за Германия, тъй като 26-годишният футболист е твърд титуляр в центъра на отбраната. На негово място срещу Кот Дивуар влезе Антонио Рюдиг, а друг вариант за партньор на Йонатан Та е Валдемар Антон. Шолтерберг изигра целия първи матч срещу Кюрасао 7-1 и отбеляза гол.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и тихо. Над северозападна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици. Утре ще бъде слънчево след обяд над западната половина от страната, а над северозападните райони от сутринта ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и условия за градушки. Малите температури ще са между 28 и 33 градуса.
1: Трафик.
0: Временно движението се осъществява в една лента при километър 27 на автомагистрала Тракия посока Бургас поради пътно-транспортно произшествие, ограничена изпреварващата лента, като трафикът преминава по активната и се регулира от пътна полиция.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Здравейте, приятели! Аз съм Ери, а това е Planet Voice по Радио The Voice. Днес на 22 юни, деня на българския фолклор. Вчера празнувахме Международния ден на музиката и също така слънчевото равноденствие, което значи, че вече е лято. Не мога да ви кажа колко съм щастлива, че вече официално е най-топлия сезон и че тук продължаваме да слушаме любими летни хитове и с нашето лятно турне, което продължи миналия петък в Пазарджик. Следващата ни среща ще бъде следващия месец във Варна. Сега за начало на часа ви пускам Мис Кали на Моранди, Дай Дай на Шакира и Бърнабой и Луна на Мона и Люди. Любо Кир.

of Bulgaria.

Моранди, чухме с най-новото му парче Мис Кали, Халелуя. А той превръща лятното самочувствие в едно тех хаус ръж парче с този нов потенциален хит. Едно живо парче, което черпи вдъхновение от Miss Originality и Made in Romania. Дуото превръща разпознаваеми мелодии в умно, готово за дансинга предложение, което съм сигурна, че ще звучи цяло лято. Това е парче за една уверена, успешна жена, чието присъствие привлича вниманието на всички, които я виждат, докато тя се разхожда из града с чар и самочувствие на модерна Мис Калифорния. Песента се отличава с ярка продукция и доста запомняща се мелодия и приятна вибрация, бих могла да кажа, което я прави веднага запомняща се. Сигурно ще си я пеят цяла вечер. А сега ви пускам Slow Low на Джейсън Дерулу и след малко Ариана Гранде с Hate That I Made You Love.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
2: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
3: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
0: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища.
4: Тут-тут!
0: Регистрирай се на thevoice.be. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. За снимане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
4: Глори, алилуя!
0: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.

0: The Voice. Открий лятото с The Voice и миньони и чудовища. И играй за миньонски кинонагради.
1: Глори, алилуя!
0: The Voice.

Юска нощ на Вениамин и Мирела Зара е чухме по Радио The Voice 2 минути преди средата на часа. Много скоро ще дойде и самия месец юли, а до тогава ще очакваме в края на юли новия албум на Ариана Гранде, който излиза наистина на последния ден от месеца, 31 юли. А певицата официално разкри вече пълния списък с песни за албума Petal по време на турнето си Eternal Sunshine Tour в Inglewood, Калифорния. Поп-звездата потвърди заглавията на песните чрез големия екран на шоуто, а по-късно сподели и клип от представянето в Instagram профила си. Описван от Гранде като пълен с живот и растящ през пукнатините на нещо студено и твърдо, албумът следва Eternal Sunshine от 2024. Водещият сингъл от Petal, Hey There I Made You Love Me, който чухме преди малко, дебютира на номер 1 в Billboard Hot 100 по-рано този месец. А пълният списък с песни включва заглавия като Big Feelings, Freak, Warning Signs, Oh Well, Stay, както и Bad Thing. Има общо 12 песни в албума и, а пък турнето на Гранде, което започна в Калифорния, ще продължи в Съединените щати и ще завърши с 10-дневна резиденция в Лондон през август и през септември. В допълнение към музикалната си кариера, Гранде ще се появи в комедийното продължение на Запознай се с нашите и ще участва в лондонската продукция на West End на Sunday in the Park with George до година през 27-ма. А сега продължаваме с Амелия Лили, You Bring Me Joy, веднага след Bring Your Love на Мадонна и Сабрина Карпентър.

Това беше Bruno Mars с Risk It All. Bruno изгради кариерата си върху самоуверени хитове като 24 Karat Magic и емоционални балади като When I Was Your Man, дори до неудържими ден с парчета като Uptown Funk. А в тази нова песен Risk It All той поема по един

по-рискован път, обещава вечна любов с напълно сериозно лице и под съпровода на мариачи бенд. Песента започва с характерните мариачи тромпети и драматични струнни инструменти, преди Марс да запее за безусловната любов. В текста той е готов да изкачи планини, да премине през огън и да преплува океани за любимия човек. И за разлика от драматичната Grenade, тук любовта е по-зряла и спокойна, по-близо до брачни обети, отколкото до поп-демонстрация на чувства. Risky Doll е написана от Bruno Mars, заедно с дългогодишните му сътрудници Dean Mayo, Philip Lawrence и James Fauntleroy. Като записът включва и богат инструментален състав, китара, клавиши, бас, ударни, духова секция и струнен оркестър. Песента е първи трак и втори сингъл от четвъртия солов албум на Марс, The Romantic, а една колекция от 9 любовни песни, продуцирани от него и Dean Mayo. А след раздялата си с дългогодишната си партньорка Джесика Каван миналата година, той не се насочва към песни за разбито сърце. Вместо това първо издаде I Just Might, посветена за магията на първата среща, а след това и Risky Doll, която развива историята до обещание за цял живот заедно. Интересен факт е, че песента е търсила своята окончателна форма близо 2 години. След множество версии в стил фънк и ретро-поп, Марс решава да забави темпото и да я превърне в болеро, жанр, известен със своята романтична и интимна атмосфера. Именно тази промяна дава на Risky Doll нейното уникално звучение, което носи, поне на мен, емоция за това как се разхождаш по плажа някоя прекрасна романтична вечер. Харесва ли ви това парче? Кажете ни във Viber. А сега продължаваме с Мартин Гарикс и Ед Ширан. Сменяме темпото, това е Repeated по Radio The Voice.

0: Planet Voice i Eri продължават след малко. The
1: Voice. Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: Представяме ви новия матрак Лято-зима от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак Лято-зима. Създаден за комфорт и още нещо.
3: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
4: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%. А с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
5: Слушай The Voice of Bulgaria.

καμά. The Voice of Bulgaria, Radio On, за iOS и Android. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Air.

Кофи шоп на Сънъри Джеймс и компания. Една от последните песни, с които завършва 16-я час по Радио The Voice в понеделник, 22 юни. А сега ще чуем Тима си, Фабрицио Париси, The Ghost Behind и Пламенна жена на Роби. Едно любовно парче е написано специално за неговата любима, за неговата съпруга Пламена. Planet Voice и Ed.

Олег Невзоров е бил засечен от МВР веднага при влизането си в България на 16 юни. Това потвърждават източници на Нова. За установяването му незабавно е уведомена окръжна прокуратура Варна. В момента Невзоров се намира на разпит в областна дирекция на МВР Варна, като предстои да бъде разпитан и от прокуратурата. До предаването му на обвинението той е бил под постоянно наблюдение от страна на МВР. Няма издадена прокурорска заповед за задържането му. След официално запитване отново, прокуратурата във Варна отказа да потвърди дали срещу него има повдигнати обвинения или дали е бил обявен за издирване. Директорът на гранична полиция Антон Златанов потвърди, че Невзоров е бил локализиран незабавно след влизането си в страната и е осигурен за разпит пред прокуратурата. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова и инициативен комитет Бъдеще за България се обединиха около посланието, че младите лекари трябва да виждат реално бъдещето в България, не само като личен избор, а и като възможност за професионално развитие, достойни условия и смислена реализация в системата. Ивкова подчерта, че стабилното здравеопазване е невъзможно без задържане на младите кадри чрез конкретни последователни решения и не чрез обещание. Тя напомни, че зад всяка специализация стои човек с години обучение, усилия и очакване системата да му даде шанс за развитие. България отчита най-голямото

0: Годишно поскъпване на горивата и смазочните материали в Европейския съюз през май 33,9% спрямо същия месец на 2025-та, показват данните на Евростат. След нас се нареждат Люксембург, Литва и Румъния. Средното увеличение в Европейския съюз е 20,7%, което означава, че България значително изпреварва общо европейската тенденция. Ръстът у нас се ускорява през последните месеци. Март повишението е 6%, април 27,8% и през май почти 34%. На месечна база обаче темпът е по-умерен. През май спрямо април горивата са поскъпнали с 1,1% след силния скок от 14,7% през април. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков назначи архитекта Деляна Панайотова за началник на дирекцията за национален строителен контрол. Архитект Панайотова е завършила университета по архитектура, строителство и геодезия през 2003-та. Има над 20 годишен стаж в сферата на инвестиционното проектиране в строителството. Притежава значителен опит в администрацията. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Спорт. Шотландският защитник Джак Хендри заяви, че е напълно готов да се изправи срещу Неймар, ако бразилската звезда се възстанови за матча в сряда от група С на световното първенство. Хендри определи евентуалния дуел като добра битка, която очаква с нетърпение. Анчелоти вече изрази надежда, че Неймар ще бъде на линия, след като пропусна първите два матча заради травма в прасеца. Хендри има и предишен опит срещу него през 2021 шампионската лига, когато Брюш завърши 1-1 с ПСЖ. Шотландия е в трета в групата с 3 точки и запазва реални шансове за историческо класиране на елиминациите дори при загуба. Бразилия води с 4 точки, следвана от Марокко, което в сряда ще играе срещу Хаити.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и тихо. Над северо-западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици. Утре ще бъде слънчево, след обяд над западната половина от страната, а над северо-западните райони от сутринта ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и условия за градушки. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса.
1: Трафик.
0: В област Ямбол за ремонт на фуга на съоръжение е ограничено преминаването в платното за София в участъка между 284 и 285 км и движението е двупосочно в платното за Бургас. Монтирането на нова фуга на другото съоръжение между 274 и 275 км завърши преминаването в отсечката. Вече се осъществява без ограничение. Шофирайте внимателно.
1: В предаването има продуктово позициониране. More hits,
3: more anthems. On the mic now. The Voice. 17-я час по радио The Voice, станция номер едно за хитове и нова музика, започва с Mr. Know-It-All, Парея и Take Me There. Аз съм Мери и Planet Voice продължава само след минути с днешната тема от плейлистът на нашия живот. Now, more hits.

0: Плейлистът на нашия живот.
1: Днес темата ни е свързана с Деня на българския фолклор, 22 юни. Вчера също така беше и Деня на музиката, така че обвързваме двете теми. Днес си говорим за новите песни, които правят колаборация с български фолклор. Мона прави много известна и актуална темата Gen Z фолклор, а имаме толкова страхотни парчета, които са и български, и международни продукции, в които се включва красотата на българските фолклорни песни. Така че споделете ми вашите любими на телефон 0878545545, както и във Viber на нашия канал The Voice Radio NTV България до 8 вечерта. Темата започваме с вятъра на Молец и мистерията на българските гласове. Аз съм Ери, останете с Planet Voice. Planet Voice и

Planet Voice и Ери продължават след малко. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица. Линшо, закривай.

and Dimas, Hold You. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20, повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини,

0: Vibe. Какви чехли и чанти за вакансията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
1: Този юни. Внимавай кого си пожелаваш. Обсебване. Вече в кината.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефон.

0: Планът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
1: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Radio The Voice и Миньони и чудовища. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. Заснемане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
4: Глория, алилуя!
3: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
4: Юрика!
5: The Voice. We love music.

Зара Ларсън, She Did It Again. Чухме по Радио The Voice. Двукратната носителка на Грами Тайла дава още един поглед към предстоящия си втори студиен албум с премиерата на новия сингъл Is It Love. В песента тя задава въпроса Is It Love If You Don't Cry? Любов ли, ако не плачеш? Разглеждайки сложните измерения на любовта и емоционалната уязвимост, като съчетава лични послания с модерна продукция и заразителна мелодия. И точно след успеха на синглите Chanel и She Did It Again, с Зара Ларсън, Тайла продължава да развива своя отличителен стил, като смесва поп, афробитс, R&B и денс. Новия видеоклип към Is It Love допълва атмосферата на песента с впечатляваща визуална концепция. В центъра е самата Тайла, която изпълнява хипнотизираща хореография, а с развитието на сюжета пространството около нея започва да се разпада. Напрежението между двама влюбени се превръща в основна тема на видеото. Това е третия официален сингъл от предстоящия албум A-Pop, който излиза на 24 юли, а песента бе загадната от Тайла в социалните им мрежи, като краткият тизър събра над 250 000 гледания само в рамките на първия час след публикуването си. Гледайте Is It Love в ефира на телевизия The Voice, както и на сайта ни thevoice.bg. А сега продължаваме с Дара и Бангаранга.

Let me be на The Second Voice. Чухме 20 минути преди края на 17-я час. Днес е понеделник. В добро настроение ли сте? Как започва новата ви седмица? Първата седмица на лятото за годината. Можете да ми споделите в Viber, където очаквам и вашите песни от плейлистът на нашия живот. Днес е деня на българския фолклор и затова слушаме любимите ви парчета, в които има фолклорни мелодии и теми. След малко ще чуем песента «Вече знам» на Молет, Теодосий Спасов и Стунджи, специално за Криско и Илиян. А сега пускаме «Save Me Tonight» на Дженифър Лопес и Дейвид Гета. Останете с нас! Planet Voice и Eric.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Трафик.
1: Трафикът в столицата към момента в 17 часа и 44 минути е натоварен в центъра по големите булеварди. Също така на Сливница, Царица Йоана, булевард улица Житница, булевард България, Тодор Каблешков, Черни връх, също така Цариградско шосе, Източна тангента, Александър Малинов, Околовръсното и улица Адам Мицкевич. В Пловдив трафика е на Васил Априлов, Васил Левски, Източен, Цар Борис III, Руски, части от Никола Въпцаров и Димитър Талев, както и умерен трафик има по Пещерско и Коматевско шосе. В Бургас трафика е на Сан Стефано, Стефан Стамболов, Демокрация, улица Генерал Гурко, части от Индустриална, Тодор Александров, Краезерна и Чаталджа. В Кърджали задръстване има само на булевард Беломорски, а в Смолен за сега движението е спокойно.
0: Още трафик, информация и новини след 15 минути. The Voice.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
0: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
3: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ, в приложението и на ccc.eu.
4: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Само ще разгледаме.
7: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

Mulet ste v dosi spasu Fistunđi, veće znam. Слушаме по Radio The Voice, станција номер едно за хитове и нова музика. А сега испраштаме с много усмивки по радиото 17-тиот час. Това са Illusion на Dua Lipa, Edge of Desire на Jonas Blue и Malive и вече слушаме Beauty and a Beat на Justin Bieber и Nicki Minaj. Аз съм Ери, останете с Planet Voice, заедно сме до 8 вечерта.

Около 15% от майките са се възползвали от възможността да се върнат по-рано на работа и да получават половин майчинство. Това показва становище на Националния осигурителен институт. 14,2% са го направили през втората година, а едва 1% през първата. Данните са част от анализа към предложението на Продължаваме промяната майките да получават 100% от обезщетението, ако се върнат на работа. В момента през първата година майчинството е 90% от дохода, а през втората 398 евро и 81 евроцента, неизменяеми две години заради липса на редовни бюджети. По-ранното връщане на работа, майката получава 50% от обезщетението. Идеята този стимул да стане 75% не беше реализирана. Социалният министър Наталия Ефремова заяви, че промени могат да се обсъждат едва при бюджет 2027, но не и сега. Прогресивна България заяви готовност да направи всички необходими законодателни промени, за да превърне Витоша в съвременна, достъпна и добре защитена планина. Това съобщи днес регионалният министър Иван Шишков след среща, посветена на бъдещото развитие на природния парк, с участието на председателя на парламента Михаела Доцова, депутати, екоминистъра Росица Карамфилова и заместник министъра на земеделието професор Иван Полигоров. Шишков обяви началото на мисията по спасяване на Витоша. Екоминистър Карамфилова подчерта приоритетите: опазване на природата, обществен достъп, качествена инфраструктура и превръщането на Витоша в 4-сезонна планина с възстановени хижи и гарантиран контрол върху природните ресурси. Професор Полигоров напомни, че Витоша е най-старият природен парк на Балканите, което прави опазването и още по-важно. Софийската градска прокуратура разследва китайски гражданин, задържан за опит да събира държавна тайна с цел предаването и на чужда държава. Според обвинението, действията са извършени в периода юли 2025-18 юни 2026 година в София, като опитът е останал недовършен по независещи от него.

0: по причини. Досъдебното производство е започнало на 18 юни след сигнал от ДАНС. На 21 юни съдът е възложил мярка задържане под стража, като е преценил, че има достатъчно доказателства за авторството на деянието и риск обвиняемият да се укрие. Решението може да бъде обжалвано пред Софийския апелативен съд. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час. Спорт. Тревната настилка на стадион MetLife, където на 19 юли ще се играе финалът на Мондиал 2026, предизвиква сериозни спорове след само няколко изиграни мача. Играчите се оплакват, че теренът е прекалено твърд и се усеща като изкуствен, като, както заяви френският полузащитник Адриен Рабио. Бразилската звезда Винисиус Жуниор също изрази недоволство, отбелязвайки, че жегата изсушава тревата и забавя играта. Треньор и като селекционера на Норвегия Стале Солбакен и Дидие Дешан също посочват проблеми от необичайното отскачане на топката до видими неравности по терена. FIFA обаче твърди, че всички 16 стадиона са в отлично състояние и че визуалните разлики не отразяват реалното качество на настилката. Според федерацията, терените са преминали през 5-годишни тестове с водещи експерти и няма основания за притеснения. Времето. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и тихо. Над северо-западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици. Утре ще бъде слънчево след обяд над западната половина от страната, а над северо-западните райони от сутринта ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и условия за градушки. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: На автомагистрала Хемус ремонтът на асфалтовата настилка в платното за Варна в участъка между 23 и 32 км на територията на Софийска област е в заключителен етап. Близо 9-километровото трасе се извършват довършителни работи и в следващите дни ще бъде възстановено движението по него. При изпълнение на дейностите, които започнаха на 4 юни, трафикът преминава двупосочно в платното за София. При необходимост и за улеснение на движението при интензивност трафик ще се организира реверсивно движение в района.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Осемнайстият час започна с новините по Радио The Voice, а сега и музиката продължава. Усещаме лятото в хитовете Нужда на Александър Колев, On the Floor на Дженифър Лопес и Питбул и Jamaican Bam Bam на Хюгел и Солто.
1: On air.

страница. Александър Колев и Нужда парче, което в петък се чу на сцената на Coca-Cola The Voice турнето в Пазарджик. Парк Острова събра хиляди фенове за най-очакваното музикално събитие на лятото, а Coca-Cola The Voice турнето донесе любими хитове, звездни срещи и незабравима атмосфера. Като можете да гледате интервюто на Торино и Пашата и Мари Никол за Coca-Cola The Voice турнето в Събуди се на сайта ни thevoice.bg. Още от 16-я час Парк Острова се превърна в притегателна точка за хиляди посетители, които се включиха в многобройните игри, предизвикателства и активности. Точно в 18-я час Тео, Реми Тойн и Ник Николаев дадоха старт на музикалния празник с впечатляваща хореография, световни хитове и огромна доза енергия. Първа на сцената се появи младата Надежда Беатрис, която постави начало на концертната програма със свежи интерпретации на популярни международни хитове, а след това излезе Ини. Появата на Fire за общия им хит, музикалната казарма, както и Глада ни, предизвика едни от най-шумните реакции до този момент на вечерта. А след Fire на сцената се качи Алекс Колев, който с китара в ръка представи селекция от световни хитове, а публиката отвърна по най-добрия възможен начин с аплодисменти и пеене в един глас. Всичко това превърна Парк Острова в огромен хор под открито небе. Блясковата сцена посрещна и една от най-обичаните български поп-изпълнителки Тита. С нейната заразителна енергия и хитове като Антилопа, Късай и Жесток, тя превърна сцената в най-горещата точка в Пазарджик. След малко продължаваме да си говорим за това как мина срещата ни в Пазарджик от Coca-Cola The Voice турнето. А сега слушаме Jonas Brothers Sucker по Радио The Voice. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The
1: Voice. Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Остър. Красив. Неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в MusicMall.bg. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.
5: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
0: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Radio The Voice и Миньони и чудовища. Регистрирай се на thevoice.be. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. Заснемане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
6: Глория, алилуя!
0: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
6: Юрика!
7: The Voice. We love music.

Лила на Мона е част от плейлистът на нашия живот. Йоана пожела да чуе това парче в темата ни Денят на българския фолклор. Любимите парчета, в които има фолклорни мелодии и теми. А тук в Planet Voice продължаваме да си говорим за изминалия концерт от Coca-Cola The Voice турнето в Пазарджик. Реми Тойн, Тео и Наси Свеж поддържаха високото настроение на публиката, след като се качи на сцената Тита, а един от най-успешните български рап-артисти излезе веднага след тях, Атанас Колев, който бе посрещнат с бурни аплодисменти, а хитовете му Нека, По-добре и Раз, два, три прозвучаха в изпълнение на хиляди фенове, които не спряха да пеят заедно с него. Предпоследни на сцената излязоха безспорните крале на модерния латино звук. У нас Торино и Пашата. Още с първите акорди на Гучи Форема, дулото накара цялата публика да танцува, а поредицата от техните най-големи хитове превърна вечерта в истинско лятно парти. Кулминацията пък настъпи с появата на Криско, най-успешният български хитмейкър на последното десетилетие. Посрещнат както винаги, като истинска суперзвезда, той изпълни част от най-обичаните си песни, сред които Базука и Тука-тука, превръщайки финала на концерта в грандиозен музикален спектакъл. Традиционно, последната песен от вечерта бе създадената специално за Coca-Cola The Voice турнето Магнитуд. Под звуците на парчето и със специална визуализация на огромните екрани, хилядите фенове скачаха в ритъма на музиката и поставиха впечатляващ финал на незабравимата вечер в Пазарджик. А пък специален сейзмометър отчиташе енергията на хората. След успешните концерти в София и Пазарджик, Coca-Cola The Voice турнето продължава към морето. Следващите спирки са Варна 15 юли и Бургас на 18 юли. Можете да видите ексклузивни кадри и интервюта на сайта ни thevoice.bg от изминалия концерт в Пазарджик, както и този в София. А сега продължаваме с поздравите за Стефан, Зайди, на маскота Дитракс и Поли Хубавенска. Planet Voice и Eri.

DJ Goya, Michiku, чухме по радио The Voice. Аз съм Ери, вие сте с Planet Voice, а Вирго представя Кръв и сос. Вторият трек от предстоящия албум Кръв и сос. С новия релиз артистът отново показва, че няма намерение да звучи предвидимо, удобно или по чужди правила. Тази песен носи тежко поп-трап звучене с леки метал влияния. Китарата преминава през парчето като електрически заряд, а енергията е сурова, шумна и напълно безкомпромисна. В типичния си стил Вирго не спестява нищо. Тракът е директен удар срещу фалша, позьорството и хората, които живеят повече за образа си, отколкото за истината. Песента противопоставя лъскавата фасада на суровата реалност и напомня, че не всичко, което изглежда скъпо, има стойност. Кръв и сос носи усещането на Балканите. Хаотично, шумно, понякога грубо, но истински и, но истинско и

винаги истинско това не е Холивуд, това е свят, в който Вирго влиза с целия си характер, сарказъм и самочувствие. Видеото следва същата посока, силно, директно и визуално провокативно, без излишни обяснения и без нужда от одобрение. С кръв и сос, Вирго продължава да изгражда новата глава около албума си, по-шумна, по-сурова и непредвидима. А ако това е само началото, остава само един въпрос. Какво още ни предстои? Какво е подготвил Вирго за нас? Това ще разбираме през следващите седмици и месеци, когато той продължава да релисва сингли от новия си албум. А ние продължаваме с Beyoncé, Break My Soul и след малко Дракюла на Tame Impala. Planet Voice и

Planet Voice и Ери продължават след малко. Радио The Voice Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

0: 18 часа. The Voice.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Каним ви на слънчевия фестивал Уикенд в Пловдив и винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки, културни преживявания и незабравими вечери с вино, музика и приятели. Подарете си един различен летен уикенд в най-стария жив град в Европа – Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи краве масло млекарката 250 грама за 1 евро и 39 цента и цяла каса с 20 бири каменица по 500 мл за 11 евро.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: Този юни. Внимавай кого си пожелаваш. Обсебване. Вече в кината.
6: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
7: През юни гръбни продукти с до 40% отстъпка на топ марки като Coco Solis, Women's Secret, UFC, Johara, Golden Rose, Max Factor, Bros, Altan, Rite, Rivana, Brutalco и Baby Crema.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в Арна.

0: Voice.
1: Чухме Дракула, а с наближаването на юли месец идва и премиерата на Миньони и чудовища. Този филм ще бъде в кината от 1 юли. От тогава ставаме част от най-щурото кино приключение, а по този повод сме ви подготвили страхотна игра. Регистрирайте се на сайта ни thevoice.bg и отговорете правилно на въпроса: какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? Футболен матч, читателски клуб или заснемане на филм. Очаква ни един истински кинофеномен, изобилстващо типичния миньонски хаос, екшен и хумор. А Миньони и чудовище от 1 юли в кината на 2D, 3D и IMAX в дублирана и субтитрирана версия. Отивайте да играете с нас на сайта ни, а през това време слушаме Дискотек и Спортскар за всички, които ни слушат зад вулана.

0: Времето със съдействието на Natur Pharma.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Natur Pharma.
2: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и тихо. Над северо-западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици. Утре ще бъде слънчево, след обяд над западната половина от страната, а над северо-западните райони от сутринта ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и условия за градушки. Малите температури ще са между 28 и 33 градуса.
0: В предаването има продуктово позициониране.
3: В началото на 19-я час по Радио The Voice, станция номер 1 за хитове и нова музика, слушаме Turn the Lights Off на Кейто и Джон, About Damn Time на Лизо и Дай Дай на Шакира и Бърнабой. Аз съм Ери, останете с нас. Planet Voice продължава до 8 вечерта, а сега ще си говорим за нова музика и фестивали.

Аз съм Ери, това е Planet Voice по Radio The Voice, а Прея, Роби, Мона и Тригайда ще са сред музикантите, които ще се качат на сцената на 6-тия фестивал Open Бузлуджа, който ще се състои край монумента на връх Бузлуджа от 14 до 16 август. Фестивалната програма предвижда и още музика, както и дневни активности, а гостите отново ще видят 3D мапинг на фасадата на паметника. Освен концертите, на сцената на Open Бузлуджа е предвидена и разнообразна диджей програма, в която ще се включат Панчо, Багерзиев и Димитър Петров, The Foreigners, Скарабей, Саке и други. По време на дневната програма гостите ще могат да участват в турове, дискусии и интерактивни дейности, творчески работилници за деца и възрастни, демонстрации, културни и дигитални преживявания. Фондация Проект Бузлуджа организира фестивала Open Бузлуджа за поредна година, а мисията му е опазване на монумента и превръщането му в пространство за изкуство, култура, история и туризъм. А тук продължаваме с песен за Краси, Рано Призори на Роби. Planet Voice и Ери.

Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижда една сцена.

0: The Vibe.
1: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
1: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
0: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища.
3: Ту-тут!
0: Регистрирай се на thevoice.be. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. Заснемане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
3: Глория, алелуя!
0: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
3: Юрика!

Само преди минути чухме Луна на Мона и Любо Киров. Парче, което пуснахме за Криско като част от плейлистът на нашия живот. Днес темата ни е Денят на българския фолклор. Любимите ви парчета, в които има фолклорни мелодии и теми. А вие също можете да се включите с песен, като се обадите на телефон 0878545545 или ни пишете в Viber на нашия канал The Voice Radio NTV България. Продължаваме с още музика в средата на часа. Юлска нощ на Вениамин и Мирела Заре. Останете с нас. Planet Voice и Ери.

Лятното Loosen Up на Хюгел Долти и Престън Харис завладя ефира на Радио The Voice, а Рита Ора разкри, че е във възторг от новия материал, върху който работи, и казва, че най-накрая се учи да облегчава напрежението, което си оказва. 35-годишната певица работи усилено върху наследника на You and I от 23-та година и казва, че си е позволила да се отпусне в процеса и да се наслади на създаването на албума, без да е толкова строга към себе си. Певицата сподели и една дългогодишна амбиция, която все още иска да осъществи – да запише албум на живо в лондонската Royal Albert Hall. Междувременно Рита наскоро разкри, че се учи да свири на хармоника, и Рони Улти дава съвети. Поп-звездата получава насоки от Rolling Stone и е нетърпелива да се научи да свири на китара. А тук продължаваме с Coldplay и компания, и преди това Teddy Swims Mr. Know It All. Това е The Voice. Planet Voice и

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. На 26 юни. Лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи краве масло на карката 250 грама

0: за 1 евро и 39 цента. И цяла каса с 20 бири каменица по 500 мл за 11 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
0: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.bg или в Кредисимо ап.
3: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища.
4: Тут-тут!
3: Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. Заснемане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
4: Глория, алелуя!
3: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
4: Юрика!
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
3: Planet Voice и E.

Е, приятели, вижте как времето отлетя. Тези 4 часа от Planet Voice днес ми се сториха като миг в добрата ви компания с готините хитове, които вие включвате в плейлиста ни. И е време да затваряме и днешната тема, свързана с деня на българския фолклор. Пускаме за Мария Гая на Родеси компания, а на всички ви желая една страхотна готина вечер и успешна нова седмица. Първата седмица за лятото на 2026 година. Аз съм Ери и утре отново ще сме заедно минути след началото на 16-я час. Останете с The Voice, We Love Music и хитовете днес. Чао от мен и до скоро!

The Voice. Το βάλε ατό, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: Rozi Iuli. Haosul ce bate bezgraničen în Radio The Voice și minioni ciudovișta. Регистрирай се на thevoice.be. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. Заснемане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
1: Глория, алелуя!
0: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
1: Юрика!
2: The Voice. We love music. Yeah,
3: yeah. Hey, we are
2: BTS.
4: Yes.
5: This is Swim.
2: I just wanna play. The Voice. We love music.

The Voice. Το Βάλιατο, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в

нещо различно след обед. Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet

0: The Voice. Go! We love music.
1: I've seen the devil down Sunset.

Знам, че в живота ми ти беше нуждата, но явно трябва да отворя нова страница. The Voice. We love music.

for you. I guess you moved on really easily.

на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20, повторение в неделя от 12 до обяд. On air. How you guys feeling? Online. Bulgaria.